retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikati be Afrika, la kuna bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipe kwa tibi kombite, na penze ni baleoko.

0: ile kwa na kesanya mwake mwape bitu kwa ekwa kwa kwa ibando na
1: tonton
0: Henri Marie Blondel HMD à la ma petite

Si ehe moto mwake sone moke mwape Ikwaye kwa kwa kwa kate ketisi nambi Ibano na yonga wameno kakega Aga luti ndulu nambi Zala chesa ike bebe timbila cheson Akapaye na meni koli

0: ala sosi ya kikanga pokoni ya waralegi pepechite ne avoni si akani na wabe Afrika si ale ki dematere chala nani. Nambage chi mali ya kisi isi arsi ya kie na doji mungo yanga tuli uchimu mamboko na kodoso kwa ike chi sahel na dawati ya kwaliti si duchi sosi ya nopo wa kodoso wa ike nambage nika. Ike tongo sosi mamaduso fatene na peko tu sosi ilugu na doji londo mbubi nambage chi gao tombukchunga na muti na yachi ba makokala na londo na langu bako no mentisi na langu balusi na use chinze chukuku sosi ya unzi lufalo tene hata sosi se isi ya ramulegi chi tene ya kiri na peko akofoko chi mungo mamboko na doja tene chakbali chi mungo mamboko na sosi ya chiangi chakbali nambage chi maliani kengbala kwa chi tene mungo mamboko nambage nika andaka ungo chingenza nila seke duchi ande kete ya onchi solana nisara lana ngusa kusandoni balusi na oku na peko chingu use so likchi nemochi nzangi akisa lana kusala pepe chi nemochi nzangi nambage chi mambere kadei ayike mbeni biri si ale kiambeni nemochi itana itana popo chi senka chi bebe la chinga na ekipchi kano nana ike chitene ala kiri na nduzu a championa chi nemochi nzangi na bata chi berberachi nduwa sangu chibe kombite na luchitonga so eki singila na swada chukumusi ya mani
1: eki kwa la ngungako chibe kombite ndalichakuta sangu ida na nduda fondi keluka

Nina kwa singa tukabe kamite na ndoda fono na ndeke luka wangu chinzoni duchi Jefferson Zigaraba na kwa tachi banga swala kema ipenda mingi tansu ibarala ngaka agene chale tene singila mingi wanga huse pekabe kamite peze ni baloku amuzi yawe kwa singa ni palisuwa keti mozo korsi kina yani kama mozo konie keke tosu iwara héritier wata désolé ikogi e keke ni mbisi na mungo tapekabe kamite warandu wa sangwa we ambeni tansu na yangati eda lo tindi konko epi fadewa tangani kwetoso ti kusala ni mbi ngonga limbi ya sizamba tani.

azangi na becha mina gbacha so imo zokoni mingi na ndundi ndi so la kida ibina mecha la so yeke ke ton so wa isi na kono cha kita chéri kwa singa parole d'enfant na damala la ima yitenzoni mwanga peka.

0: Igenamba geti golf la PK 11 abukirata zo sama to kwani so titene ya kamina so to kwani ketiala. Lo to kwala ko tenchi vundu so ndo tenchi asiwa dumo. Ngbati asiwa sia la fanala so ke namba geti berberati no la ngbati ti bongi tenchi singo na kwati ko tela mafuta Mikael so inga biro na eriti a Alkato. Lo waragi kwa na biko kusonso na pokoti minda utilege atene ba matanga tensi ngona kwa na itamborande na langu tike kire kia la bumbi tenchi vunduni na mbage tisite kamashla sumbumbi tenazo asi wa sungo inga niso wa kinambage tigara kwekwa wala marshi kwekwa tonsu inga na niso la linda ngona siga mbage tipete voso kia ngobini ya kelaso ni na mbonga miombi na dachase wana sapeke 3 na peko chipon langbashi epike kere kisa so milango za pa onda wasi agwa wende ni ala so matokwa ni nanzoni beba agbugi rata titene ala kambini mbani tokwa ni akati asiwa mbaiko asiwa gomtika asiwa wankion dimbo asiwa pacha asiwa habu miangata la tosola fanala so kina bagi chibwe rabe na yongor legi na kuta vundu na beti la mingi ala so kina berbara chibu sangwa bugila fanala tene chikwa ti itachela baba la suiritu le birake ndangamo ili luwaragi kwa nabiko kuso onso vando diso la mbonga ushochi la kui na danga komunitaire na pokoti mini kobe la si a siwani ateneba ala soa kina bongi geso agbugi rati ala susi ala soa kina bongi ge agbugi rati ala soa kina bagi chi bugila titene ala lundu ala gambe ni gepepe ala mga fadigi ka fadisi ya kigunane kwa ni kande titene ya somla ngonza pani ligi ya kona ala wesi agu titene luni kengobini ya ketambu hande na lango chila suna mbonga miombi na dati wakwani ge soa ki lati mini tatela soa la grisanga lobira webugi rati ala soa retu lobira ya kembaiko jon na bagi chibwe rabwe na pokoti damana ngombeti wala ekol ndres 1 ala soko matoko niso ba bugi rata titene ala kangbi ya tuto kwa so tanga tuto kwa chala na dafunde ke luka tenchi angu ngape kobe kombiti su sepasa niso aketi asewa manda asewa madiga kongbo kumangu ala fatene chikwa ti manda onungu Amélie Blanche, le waragi kwa alangu manantin zesu la, si afana se wasonga teneba la soso, pi kwa koso ke da so kuta kengo bini na dacha se wana si ka de, na lege ti jipe yansu. Nangu tike kere kia we, akisigi na kwa nyande, amuna gunana danza pa sen sove, fade kande na mwanga miombe aso mlangu zapa ikwa tambura nanduna wa isi agoti tene awende ni, mea se wasongo so ama tokwa nisu ba agbu gerata ya tene, ala kambi tokwa na la soade tokwa na sina mecha la pe. Bunga uta, penzeni, balu, ta nanduni gumba ya pekobi kambiti na dafundi kiluka ato kachala kule muna ala weso la kweba ala soa kina ya chingia wala vundu soba ike la kunduru na likir singila na zokwe
1: Radio de Kiluka adufade apekoti ato kachala Vous souhaitez diffuser une publicité sur Radio Ndikiluka, prenez contact avec notre régie au 75 87 16 90.

0: Bon voilà, agi ya ndoti ngombi sosi ya Idrissi ya laso ki gina biko ako senge Idrissi barala nzunga
1: ngoma. Singa mingi batila wade barala ibara ita kwa ya.
0: Laso na Biafrika agi ko jonti inkasula
1: jito. Andia vila bisa ya mune ya sango tangatia ya gana piko.
0: Njoro kusana na.
1: Nzoli kiri wa yangada.
0: Singila.